0: ದೀಪ್ ನಾರಾಯಣ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜೈ. ಸುರತಕರ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಧರಸಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್,
1: azok akik koncentrációval,
0: will meditate on the Gurudev,
1: meditálna Gurudevan,
0: bhavad dukkha se tari atma, then from this samsaras, dukkhas of the samskara,
1: ebből a samsarából, a samsara,
0: the jiva will liberate itself,
1: szenvedéséből,
0: otherwise this jiva will suffer in this world,
1: a jiva felszabadul, egyébként tovább szenved.
0: The Mahaprabhuji disciple Sivaranji,
1: Mahaprabhuji
0: tanítványa, he made this prayer and he's singing this prayer.
1: Sivaranji írta ezt az imát, és ő énekelte.
0: Gurudev nirgun mahatma. Gurudev is the nirguna, formless.
1: Gurudeva a forma nélküli átma.
0: But it's such a beautiful prayer.
1: Milyen gyönyörű ima.
0: Morning you should sing this prayer.
1: Reggel énekeljétek ezt.
0: Tomorrow will be other prayer.
1: Holnap más ima lesz.
0: This is also very beautiful one.
1: De ez is nagyon gyönyörű.
0: So we should know all these meanings of these prayers.
1: Ismernünk kell mindezeknek az imáknak
0: Ho
1: a jelentését.
0: Ho Guru Sukadhama Swami Jagat ke Atma Prabhu Sarva Jagat आत्मा सुख कंद हो आनंद जी निष्कंद हो मम तारणम निष्कंद हो मम तारणम ओम शांति श्री दीप नारायण भगवान अलकपुरी जी महादेव की माधव कृष्ण भगवान की
1: Vishwaguru Mahamandaleshwar
0: Parampara Swami. Devpurisha Mahadeva ki.